袁慧芳保等学员的一个名字的同济特区的新疆车站内是个马尔普尔的别是个学者。袁慧芳去年一看到不一那不是重视那个的，但是我按阿克的也能开不开的是那套了的，俺的学徒工的在自个儿那几了套的，一个名字的同一个名字的别是几了个在。Baudindiki Shoyandan g'arbiy qismga ma'rif yordam berish bo'yicha o'qish bitirganlar to'pi Charchan nayas uchun 9000 dan ortiq o'qitirganlarni tarbiyalab berdi. Buning ichida 7700 dan ortiq o'quvchi ilgir kelin bo'lib, tashvik imtihon berib o'tdi.